0: Kechik maari, tsong kibdu kek yung yung kwa chung, yin e kyo yung ne xe na, nga rang zo kibsan chung bu rupo.
1: Ji.
0: Wanshi, sablewe pomo di kanchir shido, nye rang gui bai lega di, nye xeb na xe chea chung e.
1: Chebi.
2: Shang xe mo la kye nang ki chir tung chiga chung yin se.
3: Ne tong kato, ma ma xe ne chir tung bu le mu rupo.
2: Ne fe min do, ne fe ha ge min do.
3: 起码公司用上个人让李子进动车子呢兄弟看哪的去了从下头啊请谁动起来的军队去了吧哦刘了我公司用这李子进动车啊用没的项目了起动车啊请不赢了从下了如果姐姐从哪请干练习着有事我过下的干练习谁来那一点击这边
2: 电梯里面。扯我顶这头的。规制切球。老姜，别去说的。哎。呀。
0: 哦。你是多少斤的。多少斤的。你得拍死下。

Mahali Nindara, Rangi Nagonsu, Korienta, Nesuke, Mahali Yitirda, Komu, Rida Zimbara, Togu. Sigini, Centre Jenshi Yenbe, Jagu Chikabu. Rida Ginisara Kumne, Kukup Gugdi, Jagu Chiku. Wendy, Kukup Chungse. 你们也容略动起面我是水最低马哈里约把村里面把他开始跑到中山年外云马哈里扩进去提送面落旁不行了苦苦不散不行面边随着略动起路开始 Tanto dulu tu yang sih.

kuni ji ngwe ne xie na, dini guang se xin bu xie xie. To ni la, samu chore chi be chui, ngar xin kia ga top yue. Wen jang tunup koba ra, par gui chi sem kan ya me, maha li gi jang, tsur gui chi me.

0: De miri saku ki se xin chu ju ne dun de sha. Nga le ne chung bu gui zhong ne gu bei yi ge zuo zu. Ne dun da ran xie sha. Pi ge cheng yu mi di mang bu da, mang zuo meng xi dian bu mei ba. Xi rim zhen zu cha chang gu mei sang. Ye yu che se xin chu ju che na, ne dun di le mang tun gu de. Che zang ne che na, yun nan da gui zhou, xi kam suo miri saku la. Se xin chu ju gi le dun bei ya. Gyōchā yōmīdō, chīrīgu tūpshūgē, tētō mā chēpchē, kōmbā rīmrū chēwurī.
1: Uchī lāl nyā sāngshūgyō, zhūngyā nē tā dīndā jē kīrāng bējīng lā tōntō pēsōnggē.
0: Xie sū.
2: Zhūshī lā, zhūngdī lā, zhūshīng bū liu lā. Zhāngu hwā gī, tār chō sū. Mā tā chōp jē wē zhūshū mā gōng, dē lā ngā lōng lē rū wē tōl chō xā.
3: Ân lāi. This gave to Chamdon Elias Parra, Ninga Ju Chinje, Nire Bungu, Jilinichula Chesha, Dusta Du, Nansu Samtu Chevle, Sitage, Gazeche Yusudu.
0: Sato Bungu Chidu, One Langa Devu Yomari, Digala, Nemsi Tamada, Devchok Kodu, Jim Simuche, Mugmuntada, Lesajo Royusan, Neduji, Juyang Mula, Gongo Shuwa Cheva.
3: Ale, Nedu Karje.
0: Mem Chokton Yube, Mugmunk Dune. Chargu shiwa cheba, kesi sama lesa chibu ina, sambu yong mi ndu. Nganzui mokbun, ka sumla, yinu tiga yu na.
3: Shibzu shiwa da.
2: Nganzui sabzu chen na, mokbun ka sumli ki kukui. Memi nye tong yu be, mokbun ka tangbo. Shigzi da, gezi, tomu ku, tishin. Shigzi tang, lesa pari ki sagu liku. Yine lesa mo jubze, tegar lam korba tang, yang na, dong lam seche, jadu kul chogubi. Mokbun ka nyibu deli, memi nye tong rangi. Lhasada, thai ro juu la, jadwe chen. Tietru uk sumji jik di, lhasa ni gor la, tegar, jadwe chen jiki.
0: Ngan zui, ka tindis goya di, lhasa wong zinbe chonal dado che tuptang. Ngan zui magbunge, xingle tunki chea li, pendo yor sami.
3: Ngan zui samlu cao su putang na xia. Pui gyu bongdi, sanye ne mi se wati, zhushi lage, dui nampari. Bongdi, ka yi che jadwe chen na, ngui so ko tuin da, ma kya kurbwe, ka jam tuuri. Chepji tando tunki chea yu zang, Hachang Yahuji.
4: Sheza, Mokbong ke Makiya ne dhudi ganga chepo shi. Yinji tabshi dhanji, Khonsa le sa gangpa tenpo zuya la, genlin tupko shi.
5: Kienzo pyo gyu Mokbong, Jatuyo ne dhudi, Nga yongsu mutun gyu.
3: Chushila, ne dhudi na, Zhangguo hua la dhudin dhanji, Pyo dhudi bongdi, Shibze Jatuyo gyi chelsi, Zhongya mowi la, Nyechubi shu tsecho gyi. Dengye penchong la, Tansam su nye yoma shi. Namba di yongsu kyungto dansam na, makti kebe, mengchi chebe, penchung, mokbu kaan zu ya di, niri chuirim na la ju chogi.
5: Kienzui penchung mokbu ki, mokji shunbe, wimi damya di, samzui kariyo.
2: Zhushila, nga da lu dun xiao bing, gami chung, nga zu chen na, nye la lu dun zhang guo hua ge, peo ge, ga xia si xiong da, tuk zhe xie ni, kwan zu samzui, nyam zu xilin ni yao do.
0: Nga zui ta dung, sanye da ge si xiong lo, zin jo kang li che. Changmo kimzang jik song zang, kimzang jik tun da, chu du che jik rukbu li. Kye si ne dung di tak ju ya gu tu bu yi no, kya pyo mi ri par ki, zhu wa tang. Ti xin du yang tang, pyo sanye si xiong par ki zhu wa sep xin je. Nga zui pyo yu mo gung, gang ba, dian bu zu tu li.
4: Xu zang, pyo zhong da, nang se su gu ka la, kye ba xin la yu si. Nye sem zui che no, mo gui li wu, Gya chenpo ma xepche, ku dhubush kuki.
5: Yao du, kienzui dunbe, chungu changma yao du.
0: Tu san no si lo, gangay chenpo chegrda. Zhuyane sanay par, si gyechewe kudu chunchung lakda chigri. Mao zhu si, chungdu khashe jik tolo, sipche langcha duna su.
2: Che zang, nye lu nub la. Nga nuru chachik liak chaya ki samudangyu. Kutu chunshung ki mungshi tola, yungpo parnu yungpo chakuri.
0: Mabung ki shikyundi chungurdang. Tangto, liakung kutu che. Mabgui chitay lo, mi chiji ni sumpar sha. Singshirin be mabgui lo, mi dongzha khashe sha na, chig yori.
2: Chigi, yinay yunnan di kwan chujumido. Xingxin rinpe mokwishen da, tuyongwe to si xiong ki 막든 보실 겨는 저기.
0: 위심어봄 봄쇼 조숨다 줍시 좁제제 봄쇼 숨샤나 근데도
2: 나다 여말이 이내 봄쇼 속이 미잔디 이제 코트 없이 고기 팀이 서신 주주 제사보다 지속 지수 店铺也被装卡了，妹妹，忙活的这个也要嘛是，也愿意学呢这个样子。
0: 大哥的，忙就卡了。师兄个马来苦都吃过的，吃不起，全用人洗的，团把中中堂，出水了我哥哥，连个钱不是白我的。
2: 头上说来了，门卫当家的用着的，三奶个说来，光鬼当过什么呢？他都在大学，车都要那点的。新来的车的，跑那么多就没多。一年所从来这个车的，都归我钱呢，一季都归。
0: 大哥嘞，年前了，陆军长级穿的，陆军里打了，当时当前，换作年了，接续这个都入车主，装大区车主常见，用车消息，车身过数，按照怕落你，是不是登记车少的？
2: Less。没事要弄的，没事做事。
0: 你也不好，
2: 我是。
6: 铁大嫂这年初的早，今朝你对这千块钱币，俺做偏这的这花筒个是？
7: 我是，刚了十几元呢，忘了特区元啥？
6: 既然特区还有，做的。
7: 既然给钱塞着嘛，那边为难谈的，铁来大嫂这看了，团包的块币，浪去团个要的，团包的看最钱元呢，最这干个东西的，提最钱要的啦。团派的卡最穷不一年，俺当年七三的替自己吃药了。
6: 一年，那边为的人家师兄给再就难不吃饭呢，吃卡不吃么子呗？
7: 啊，是，既然有缘跟马华达，三个小孙子，有缘跟我，既然肯定是先对缘的，先讲那些。人的七岁呢，况且失去了兄弟拿了这个药的，既然给送了。
8: 陆廷卓林啦，俺拿了罗锅烧鸡。
9: 阿姐，田大弟这边，前的矿下先打个人，有人留点子鱼。
8: 阿姐，年轻这学过蛮大，俺拿了首先得把罗锅银子学过鱼。
9: 罗有你们呗？老陈，让我真能你给谢拉小姐罗忙活点子。我做能不打开要买的，路屋脱家了，罗云在哪里呢？
8: 啊，听我讲，我姑拿了兄弟，我这留了他等来的，啥时间借个托牌借了，俺罗丹确实送给，但他借用来进入当差不哩，你借个托牌是吧？
9: 啊，但你心思，他的借用进入当咋，啥也拿钱不哩？
8: 啊，那呢一个是来数。一个那了，你阿姆老了，用心凑齐不去跑数。上次他不过牙齿年没都是怪下，但不过其他，肯真的是恰月呢。听我讲，那年团队卡巴中年一面能没三不鲜面，你先看了。年难了，一个是过节，年物质拉了，先拉数个月是老百姓，光做鞋嘛，行不行？年结束写给，可是啥？年为什么写给四个话？
9: 是俺们这小马人，但咱们当差的没吧？干过马人，大概七岁月了，北京的老皮子，人家学会的。
8: 我学拍不明多。
9: 哪里呢？
8: 啊，这，你啥子起个名都是宋玉生的。
9: 哦，这，钱林勇啊，你也是罗青。
8: 那是，罗天卓林啦，多钱呐？
9: 你连过啊？
8: 那是。

0: Masi tadi nyampe cetu yang mahri dia. Ini ngan zo jumpa si ratu tu. Ngan zo dikcet dos nyoto za. Pas tuan ke cetu si.
1: Cetu. Masi ngan sang tamr dia. Jala dia la. Muda ni cios.
0: Ngan kiri sa cios si. Kira suhu dia. Nyata siapa sih? Lao Li, duri cia. Lao Li,
2: Lao Zai gan ne ka ji, zang ma ta zui tu su. Nie qian ne, gan zu kong bu xi tai jie, na lu luo zi xi. Ge li xian ne, gan gun da bu gu, gan zu da ka zhe de bu yao ma zhe, shi ba?
3: 郑国，让卡歇宿。
4: 屯大西亚鱼，让森纳这只鱼皮啊。屯大可是？内江鸟松公司，兼职如果来了，内就拉下。
3: 这郑权，入迷苍茫，朝下。
4: 이게 맞지? 이게 이승 맞지?

0: 这个地是给了开药嘛的让不落清清的嘛的韩立方的白居单的爹那个就是做呢人中的面子的切张炸的卷起面都拉
1: 张那不也不去切意所以这孟有的爹姐韩立方白居单的这个人都是干么就张姐婆婆单所以这孟有人呢就是地来人子的婆婆单俺的就是单呢所以也不去领给
2: 这样我是查查都是也做苦下了你让了白居丹亚的韩立方给吞下三个的人的去了呀你们我了呀慢慢细细的南部了呀南部半部也不是要的韩立方的我那也要多韩立方跟踪点给阿们那个班的文字也不是那软了他是温州崇德强国长韩立方从康公司康冷素
3: Mitu Sambia Wok, Hanli Fang Tsong Kang.
4: Lingguar Shalam Ki, Gekab Lok Che Katri, Hanli Fang Tsong Kang.
5: Ya Mi Kimbe, Nangkong Dibu Mipata, Nangkong Kakba, Nangchu Yangsi Tumba. Go Na, Go Yu Kor, Lop Tsing Yidu, Lop Tsi Jik Tseng Jema Tukwa Soki, Ya Mi Ni Tsui Tun Si, Gyokbo Ching Pi Tang Tu Pipata. Ching Pi Tang Ki Tun Si, Ching Pi Lu Ni, Gekab Ki Chiwa La Ki Yubi, Ya Mi Na Tsu Ju Si Si. Jishinki Ningchu Lechubi, Minchu Di, Nguantui Ki Lengkyo Tablam Ki Guni, Minchu Nagung Ki Sawa Ge Tubla. Minchu Ki Gyurim Nang, Kap Kya Mi Gubi Thang, Nagung La Pukto Mi Bi Thoni, Shogun Kang Ya Mi Ba, Yane Sang Tu.
6: Guntung Ya Mi Ni Ri Thang, Tewai Rengxin Ki Ya Mi Ni La Pimpu Yu. Gyurim Yung La Shibshu Yu Bi, Shibshu Bi Chi La, Gen Lin Yu. Kaba Ang Chang, Lewa Ge Gu Jik, Chu Sum Gu Gu, Gu Chu Sum, Sanye. Lhasa Nyangchen Lam, Fu Kang Mian Kang Ki, Nidu Bu Sarbe Kachu, Qing Bi Thang. Nanye di tang di ne, shikazi lumtse di kuyo kachu, qing bi tang nanye meze congkang, logo chonggir ni tong qu, guanbu lam, logo lupchung tang buyo kachu, qing bi tang nanye meze congkang.
7: Hoya, shengye, lingwa takjin hanggu di nye lo chuzi kundwa, di sinda. Tari hanggu di naranzu sabrdwa di, di tiri jik sinda. Dine di? Di nalo de jik sinda, de. Berl chenyem dwa de, de sinda de. Dine ya sobda de jik sinda.
8: Bo de dan zoe hongo de. Sinda!
9: Lingguo tak jengi hongo de gwenje chile chimba yina. Denbu je, nengme le simze jie che gongmin do. Ning je, da nye gangba de mezi chi yi nganyim do gale gyobsang. Tari yina nye, lingguo tak jengi hongo de gwenje. Jambu ya go chigi yinda. Lingguo tak jeng hanggu di, ba la da ama la la piwa yin na. Kuna ni senpa gawa yongpa ma zi, gugu nyangwa yuwa nang xin, semsu yongpa da wa.
10: Hobji geba tang, na ju tuan ba, na gamba sogi na gung dibu mi zi. Yu fang, na da na we suchu kang la pi da, nguan du ki jik che le, rimi xip che da, nyam li nang cho la, gu nye la u jingu di la, nyan ze ki sui na le chui we, di tang xin qing yin. Na wa na su donwa tang, sa chu lang ba, na wa uja jaba sogi, na wa dibu mi zi, na da na we suchu kang la pi da. Nguyentu ki jikjeta, chile ki lakze tohne, rimi shibjeta nyamli nangcho la. Yuefa nata nawe suchu kanki, nawa ngoba ta, nawa zangzi chene, gela, delio ki nawa shi jingi. Yuefa nata nawe suchu kani, geyong ki muji tsempa shigi. Tanda kaba gyabzi, chile ki shibju tohne, keki nata nawe neto la, da kyun jingi. Yuefa nata nawe suchu kanki, ditang jisim chikubi yuyi, nata nawe neto ka la, chonka du pimi shibje nyamli nangzi, gor gudang gursu gule migui. Hase sani, hase chonggi, chingguanchu nyangzhe lholam, kabaangza lewa ye guji chuji sunga jijige. Hase sani, hase chonggi, chingguanchu nyangzhe lholam, kabaangza lewa ye guji chuji sunga jijige.

0: 당그리 세구이 신준 당진기 체메 촘라라 총게베인 로르네 로레 직조 차츠도 조고도 세종라 토지제 슈규이 코리오 약베 토 랭김다 타니사라 윤법소 토베 뜻디부 두제 솜시 체메 촘라라 변된 판자오베 나쉐레 되바 타동 줄하잠유 건조의 켄덴기르네 촌다르리 총소 총제 토 괴유베 유고로와 응리 세구이도 유고로 용오베 천자 더부로 규르유 Tene shimse kuyu tu, chishim chokshiri tuwa tan, tsongba kamadoji, janglip toki lungoro, chowa tuyenshin yu. Surgi mokchui naan ne, langba tuyenshin yu ba tan, shamo tan, pagdu la tsangme, hajan gabuchik yu.
1: Tene la tsong shay kyangba, gomchik tong la siyong, kangla mochik trako mebi tok ne, teya siyong, gyaldaw gaitin shay, tukchik shay say.
0: Tsemen chomra ra, chom tuyenba ne sung, kamadoji kimki tsuwe chayin chadu chin yu. Tsemen chomre, tsongpa tsoro, yubab soogbe debu kodun cheba ma se, chumi tanga yuguru we tsemen tsuwa ya, chokji tuyo tu dan yub shi. Ngari segui gara zong senge kabab chongde ki chumi jashi chume, tsemen chomre yuebe, gomu chi la, jose yabu shi chungne, le shuru ki tsuwa chokji tuyo tu chin son shi sum shi. Shanghai yi kuji yuguru wa chan la ki, nga zu langgora dan ne ngari su yuwa yin, sadyo tsemen chomre ngone, mikse jen shi duje sum shi. Chokji tuyoebe nangzui ti sishun ki shibshu di gyuru ta ka chidab me. Ji gyuru ki todam ta rigye tsongnir, rime jirshu so ki mangben chidab rib ta rinbe, rigne tangjian ki tsemen chomri tsongnir tsenden jian tu kyuru yu. Teda tuyocong, gyunam jian ki kuryu zanra ta seri denja, denja gurshib so yabu chiebe tsemen chomri tsongnir kuyu la gansun toba ta, le shun boba yon gyuru tuyengen jawa ma se, ngari ki tsemen benjo chomri ya chokji tuyo tu chin yu. Ngari segui tsongdion ju, nangwen tsongdion koi kocha rinba shibye dekshiba loden samju ki, tsemen chomri dawa dunbe dangu ne dawa juba para le nye chiyu yin. Jela nganzui mootu, tsemen chomri kuryu shibshu tuyo tsandu dangto, kende legu pyusum sosu doma ta, tsongnir kuyu legju chie ne, sadyo tsemen chomri tibwe chokji tuyo tu dangdi, mangzui dezo toru donju yin xie, sumpshi.
2: Jizi gu ningen nga zhu, shilu wundu ki tangke juzi zamchu jimdun ti, pion chong zi zi xamchu kang tu gozu wata. Mendang lu ki cipchun rengxin jun zinba, shilu wundu ta kongge le ro cu, lo chu la nang xingbi zamchu zira gya la jikdu to jimdun qie bi, juzi la gabu qie ge mangbu xie ki yi wang gu yu barxi. Da gorwa zhisi cu, su jun ki tangke birzi jun zin qie bi cu, sangdu gya nang du jie sung barxi.
3: 绝着明着为咱们就家长铁打所随切据我们三腿不疼米里卡给解决到呀念头这一把戏这么多天现在解别怕了军队就一把戏这么多天你也来得及本人是吧还讲搞不起大穷能让他中华人呢毕竟我那个人当地第二天下了三九十度就卡起死了呢
4: 第六次枪都从切起俺给不疼有给不说连续三遍米措给接续给您切据行呢 前天前期年数结束时的，七楼了立起前面的国库公园里，他怕重回祖国年数结束送出所给他，造成人口起开了会年数结束短，在他当门前过点点细节做后边，也对，他是重点城管区的，忙说清空图，准许解决得不用钱，重开给南准感谢三头东会来团点点笔位，暂时如果碰上南准去感谢我三头东会来团点两人做不谈着。 人女都归职切讲直角切别，碰上能去感谢我为三途亲学者。第六是，公布讲的总去，爱人别在中亏松去，捐血过了每天吃松着人天天血吧。如果用破锅同球，其他你先学者，第二是中亏成松草，捐血过了每天吃，你就在松他正来把他。如果用破锅吃激动骨骼了怎么行呢？在中亏去绝对用破，军队也不穷学者。
5: 以前丁青总体记录你都你四处旅游空用给牛木接给牛主切不谈牛主切不提总体用给相冲就送给蒙错推勤送给主角了偏不投学的牛木转就对了咱牛主切班蒙错了人不过去居住了咱这学的四兄谈起来你们这切不提蒙错给护士片我们是用破讲盘吞穷学的老大儿给进的储备的就呢进的准备打归盘呢最近对头而路给回去个不是 对了，你们说俄罗斯想去最低砸汤了，有没吃松了俄罗斯给我来不来？谈的有没吃东了咱俄罗斯先不谈，有没谈俄罗斯长坡那个俄罗斯卡里没有来不来？你听，就从总体上讲，南向军能监督都是在连谈，人内人外七团当街，结果走的，南向有贵秋这个人过得送来团别去不来，来团没呢，重组看他，说不定推算七寨都给听，马比多连谈，七寨给西北七寨连去不来？
4: tanda zong ting yong ki chuk so tang kim cha guo chang sum ge ge chu hi ma bi du lin qie xin ba ta tu chang shi zi tu

0: Cheers.
1: That is, cheers, cheers. Jiang Kai, Shao Hua, Nga Da Ba La Ge Chu Tu Che Pi. Kini Na Cui Bu Jie Pus De Yak Zhi Wa Qi Yu Da. Cui Bu Shi La.
2: Amla, Karin Spo Shi.
1: Kini Qi Le Dian Gi Bu Yo Ma Li Sheng Bi.
2: Ngi Qi Le Cui Wa Yao Xie Ge De Yu.
1: Mo Ne Qi Na, Nie Xin Da Ge Sheng Mian, Shao Hua. Nie Ra Cu Luo Shi Ya Di, Mi Zhuo Dan Da. Dian Dan Le Guo Sam Qi. 是吧? 起码起码对了,想着寻的苦巴原也有些。
2: 我哪里想着还是休息?
1: 妈的,俺们那个送汤时, 俺们那个起码看清楚的了, 你也打个钱, 你也去哪里啊? 老子休息, 马上去那些年轻, 用都跟, 唱过些呢, 你也去哪里啊, 送着停着送些呀, 鱼。
2: Nama, ngarani ge amla nal nyega chukyu chebin ba. Rangge lamba la, nga yaqor che ma shu.
1: Dimi khasya kukta chu namshin wadda damda cha shi. Namshin lo nele go suyum dwe. Rang amla ga nanda di, rizya longcho gebu nang shi shi. Dian nga chui ngogu che tuk shi bi a.
2: Ngogu che de me na, ngarani rangdu shi gebu che de gyu shi.
1: Da gebu ke mi du.
2: Shao Hua. Rangka mikbu sangku chi... Tungku yin sar raba.
1: Mikbu sangku sikari. Yine chi nishu di samlu ko du... Da yuk shu. Rang amla ge karna nele nye suikom chigi. Suikom che tup chigi. Suikom chigi.
2: Suikom chi.
3: Jia kan zhado, di duge.
1: O, nangda mi du.
3: Nangda mi du e. Yunga. Xiao Ju.
1: Lo.
3: Jia le, zha shu zhu rosh da.
1: Bes.

0: Sishin mu chikdong ne, mu gya tangpo chongsui na ki pei mei xing kari. Ta zhe che si jen le gyu gu su jie, da gu yang ye min du. Ti mi sishin ka chi, wu lang er da, bo ma dan bei kien ki xia ca xia. Du si da du, wu lang er ge gansu ta nga zon nu ge nga zon lang ga ge ge, bao rang du da. Xia rung u ge xing ki di ge nye che ne, tun po yao gu yong bi ne, lo ji na ni ji sum ji zi xila ba.
1: 吞破药物没穷不赢的孙三五来赔钱出货是吗的无老二是年货重怒了色心木你去送去药是大舅大快创下给撒下的当面看热死呢我让最撒下的滚退学长快滚退去过是我让最可离个的确了家给当你领着过生活吗是呗快点点杂碎费
2: Di mingmaa gyabda chikbar siya. Nga ranzu sashin di kato gu dodan go sampshi.